0: 011 Radio News.
1: Re melewe jolo he qhakazile ka ditaba tsa hora ena di re kenye ka rulong ya bobedi ya lenane o lena mme jolo ka ke bontsitse he hore ke tlotla ke ba le puisano ya ka ya pele ya letsatsi la ka jeno re he ke late mo moeti wa rona le pina e monati ya Melanie Unga ka pina e bitswang What is Love.

E le shumele metso e meraro metsotso jwale re a horenyane ya bobedi. Horeng ya bobedi ke mo ke tlabe ke tswa fela mo ke sa tlo o sia ka pokola hlegerehlwa ke tlo o sia jalo matsohong a mofuthu e ya latela the afternoon takeover jali ena etsa bonnete ba hore fela he ha o ye kae ka pokae o dula ontso ona lena ke ntse ke na le wena gona kwa no ho 011 radio the pulse of Josie e bana letsatsing la usane ntse e le letsatsi ho sane ntse e le letsatsi re ya kopana radio re hana ho thwe ho o tlo go thola mo